0: kunywa aryoshye nk'amazi
1: ariko
0: uritswa ko nabose erekanga yenda yatsanye yitwa Nova Water amazi Nova tuya kesha uruganda Nova Products Company irabira
1: ngenasa neza we konyene nanguye gukunda n'icupa ryayo
0: ahubwo rirateza icyitsa rero cy'amazi Nova hari matoyi namwe maremare ayo mu kabido yari itiro zitanu namwe yo mu macupa yari itiro mirongo ibiri ikinyegetswa rero cy'amazi Nova umuntu wese ayanyoye aca yakunda narijya ava mu masoko yizewe kandi kabirya kayo amazi Nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ububanza tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirira agasurprise
0: kandi hewe none nk'ibyo wabyumviriye
1: gutya
0: amasukari rero Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari nyota Nova razimbutse ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo murumo nge muyasenga kwa cizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyari Imana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa Patrick kwikaburimbo Nyanza Lake ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lake kwa Lewis Kayanza ni kwa Jedon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Marik impande ya Copec Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Copec muyinga ni kwa Paul imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatia ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 490 241 Nova Water kub

0: Tugaragaze kwa kirundi umuntu wandi ku isaha imwe n'iminota 16. Alo. Amahoro. Atwakubitiye kwa Razaro.
1: Acha ni kwa Razaro ngaho mwango kutumwa ngahige.
0: Eh Giharo.
1: Eh Giharo mwango.
0: Ni sawa none.
1: Acha ni mwe ni mwe kwe.
0: Je wemeze neza wewe umeze gute?
1: Acha tumeze neza acha nibicu biriho nakapura kwa babuku.
0: Sawa sawa reka tugwakanya rero wifurize igitondo ciza.
1: Wampeni wogire kwa Stanford.
0: Thanks sana.
1: Kuna makato ya

0: ubundi bwo mutatubwiza nagiye ndirimo naco muhanoba amushe mutanga baraye baragire ba inarume nta kundi mugabo kuba kuri nosi ya none bisaba ukwigumya no kwihangana nawe rero wihangane nta kundi badutegera kubyo kurya binashobotse ukirondora amazi ya kandi uyaho musha bagasanga twirinze allo allo amahoro
1: Ah,
0: ni sawa nile tayagu tukwa kujuri hii?
1: Nisabirika kumana kufiki shubi Nyabiraba.
0: Nyabiraba, mngara museneza?
1: Shima.
0: Egito na chuisa kulibande buwana Cedrike?
1: Nisabirika na mama, kukana.
0: Sawa.
1: Akadimbo.
0: Aho.
1: Ivani, yako wapi?
0: Akadimbo, yitkwa?
1: Ko wapi?
0: Uko wapi?
1: Ya.
0: Ahurumva twa matwa babwi imbere yuko mutangura gutasha be mutangura kuvuga indirimbo mwemeje kwidondora cye muvuga indirimbo mwa mwifuza nguye munwanyi aragiye tutumbise indirimbo yiyo nta kundi nawe bishobotse urondora amazi ya kandi uce winwera wigumye

yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri Post muri Alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kujya 14 kwikaburimbo murumonge muyasenga kwa Chizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa Patrick kwikaburimbo Nyanza Lake ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lake kwa Lewis Kayanza ni kwa Jiadon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana Ngozi ni kwa Marik impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Metodi imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donasye ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 490 241 Nova Water kubwa

0: wathiyimvili
1: yekuwakhela
0: yamaisuka yena abarundi thambe mutharike twaro samadzi yamateka ni nova nova hinguwe kubuhinga nova nagatosi nova ramarinyota nova radzimbutsi ibujumbura amadzi nova muyasanga kuri kioske yo kuri BJF kwa masunzu Joe chanke kuri post muri alimentation chanke kuri fido dido mubibanza byose chanke mugatumba chanke mubuyenzi kwa bekazam kurya 14 kwikaburimbo murumonge Muyasenga kwa chizimbere isoko no kwa vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk kumazyo kwa patiri kwikaburimbo Nyanza Luck ni kwa mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no kumuyange wa Nyanza Luck kwa Lewis Kayanza ni kwa Ziedo ni impande ya BBC

0: Park. Muyinga ni kwa Polimbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa Metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donasiyo kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241. Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water ugwaruka guhuru riko mu mwizero udasanzwe
2: bera sokwe
3: soma.

0: Kaka surprise.
1: Kandi hewe none ngibyo. Ngwavyimvili yego.
0: Ngwakhela.
1: Yamai sukhalela. Avarundi tambe mutarike. Twaro samadzi ya mateka. Ni Nova. Nova hinguwe kubuhinga. Nova nagatosi. Nova ramarinyota. Nova razimbuzi. Ibu jumbura. Amadzi Nova. Muyasanga kuri kioske yo kuri BJF. Kwa masunzu Joe. Change kuri poste. Muri alimantasyo. Change kuri fido dido. Mubibanza vyose. Change mugatumba. Change mubuyenzi kwa bekasam. Kujachu minakane kuikavurimbu. Murumo. Muyasanga kwa chizimbere isoko no kwa vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita perpe canke kwibarabara kuri kiosk kumazyo kwa patiri kwikaburimbu Nyanza Lake ni kwa mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lake kwa Lewis Kayanza ni kwa Ziedo ni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek muyinga ni kwa Paul imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura baya basanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241 Nova Water kubwa

Na mtayari ni wasa wa kipindi alasida leo kama ilivo ada ya kipindi hiki ama ilivo ada ya ratiba yetu ya matangazo kutoka hapa nunikacha.com. Ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 17 mwezi Septemba mwaka huu 2026. Ikiwa ni kipindi kinacho kupa fursa ya kupata habari lakini pia na burudani safi ya muziki bila kusahau kuelimishana ama kupata elimu tosha kupitia kipindi. Kwa nakupa tena kwa mara nyingine karibu katika kipindi hiki. Nitakuwa jide naye kuletea kipindi hiki hadi saa 11 za jioni. Ikiwa ni matumaini yangu kwamba utaendelea kupata burudani safi lakini pia kuelimika kupitia kipindi.

Hivi ndivyo tunavyoanza na burudani safi ya muziki. Tunaanza naye nacho kibao hiki chake Fabi Love, kinakwenda kwa jina la Money. Nikitumai kwamba utapata kuburudika vya kutosha kupitia kipindi hiki, hasa kwa upande wa muziki, lakini pia na kwa upande wa habari ambazo tayari

Na katika habari ambazo nimekuandalia kwa siku leo ni pamoja na kwa upande wa habari ambazo tunazo leo ni pamoja na mwanahabari aliyetekwa Afrika Kusini apatikana

na nchi ya Nepal yatumia utafiti kuhusu mafuriko kuomba mamilioni ya dola kutoka Umoja wa Mataifa. Kwa upande wa habari kuna hizo bila shaka na nyingine ambazo nimekuandalia. Pia tunakuwa na mada leo tukiendelea kuzungumzia magonjwa ya zinaa. Lakini pia na methali mshini mwa kipindi hiki. Biragusa wakina mu rukundo kama mu makosa. Benindeyo gukunda kakwiguru mufugaragara. Nindeyo kuramba. Asante huko ambaye tuko pamoja katika kipindi hiki cha asili ya leo. Lakini pia nikiendelea kutakia kuwa na alasiri njema popote ambapo umekaa karibu na redio yako ama unatufuatilia mtandaoni kwa ajili ya kupata

na kibao chake Hansa Nation kinakwenda kwa jina la Money akishirikiana na Fabi Love, JK, El Pro, Skywalker katika kibao hiki ambacho bila shaka ni kinachokwenda kwa miondoko ya rap, ikiwa ni kibao ambacho kinafanya vizuri sana ikiwa wewe ni mpenzi wa miondoko ya namna hii.

Naam, tunaanza ukurasa wa habari katika kipindi cha Lasila leo. Tukaanzia Umoja wa Ulaya ambao umetangaza mpango wa kuzuia matumizi ya mtandao ya kijamii kwa walio chini ya miaka 15. Umoja wa Ulaya umetangaza mipango ya kuzuia watoto walio chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii katika nchi wanachama katika juhudi za kuboresha ustawi wao na kukabiliana na changamoto za usalama mtandaoni. Chini ya mipango hiyo kutakuwa na hatua za taratibu kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii na watoto, ikiwemo kuwapiga marufuku walio chini ya miaka 13 kufikia majukwaa hayo. Watoto wenye umri wa miaka 13 hadi 15 wataruhusiwa pekee kutumia majukwaa hayo kwa muda wa saa moja pekee kwa siku kupitia akaunti ndogo zitakazofunguliwa kupitia akaunti ya mzazi au mlezi wao. Tume ya Ulaya imesema kampuni za mitandao ya kijamii zitapaswa kuthibitisha kwamba majukwaa yao yameundwa kwa kuzingatia usalama au zitakabiliwa na faini ya hadi 6% ya mapato yao ya kimataifa. Mkuu wa Umoja wa Ulaya ambaye ni Ursula von der Leyen alisema hatua hiyo itawarudisha wazazi udhibiti. Aliongeza kuwa sheria hiyo inayojulikana kama EU Kids Act itawapa wazazi zana za kuwasaidia watoto wao kuzunguka katika ulimwengu salama zaidi. Vikwazo hivyo havita athiri tu programu zinazojulikana kama TikTok, Instagram na Snapchat, bali pia YouTube na majukwaa mengine ya kushirikiana video pamoja na chatbots za AI na michezo ya mtandaoni.

0: kimamba.
1: Lakini pia chini ya sheria hiyo ni watoto wenye umri wa miaka 15 na zaidi ambao watakao ruhusiwa kufungua akaunti zao wenyewe kwenye mitandao ya kijamii. Ni mmoja wa Ulaya ambao umechukua hatua ya kuwadhibiti watoto ama ambayo imeweka imetangaza mpango wa kuzuia matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15. Hapa sasa nikiwa nina waza kwamba ndapo hatua kama hii itachukuliwa hapa kwetu, ni watoto wangapi ama itaweza kuwekwa katika vitendo ama itakuwa rahisi kwa watoto ambao kwa sasa utagundua kwamba ni wengi ambao wanatumia mitandao hiyo ya kijamii, ambao pia baadhi ya wazazi wanalalamika kwamba mitandao hiyo inawapotosha watoto wao. Ni mmoja wa Ulaya ambao umetangaza mpango huo kwa kuzuia watoto kwa kutumia mitandao ya kijamii kwa walio chini ya miaka 15. Tayari ni saa 10 dakika ya 22.

Katika habari nyingine, ni kwamba nchini Afrika Kusini polisi wamethibitisha kupatikana kwa mwili wa 9 wa mwanamke ndani ya kipindi cha miezi miwili, huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu mfululizo wa vifo visivyoeleweka mashariki mwa mji wa Johannesburg. Mwathiriwa wa hivi karibuni alipatikana akiwa amevua sehemu ya nguo na amefunikwa kwa shuka kando ya barabara katika eneo la Don Park Alhamisi asubuhi, yani leo. Polisi wamesema utambulisho wake bado umekuwa haujatangazwa. Ugunduzi huo unafuatia vifo vya wanawake wengine wanane ambao wa mili yao imepatikana tangu mwezi Julai katika maeneo mbalimbali ya Kurhen, eneo kubwa la mjini mashariki mwa Johannesburg. Baadhi ya wanawake hao walipatikana wakiwa wamevuliwa sehemu ya nguo na wakiwa na majeraha, lakini polisi wamesisitiza kuwa bado hawajabaini ikiwa vifo vyote vina uhusiano ikiwa muuaji wa watu mfululizo ndiye anayehusika. Rais wa nchi hiyo ambaye ni Cyril Ramaphosa ameahidi kwamba hakuna jiwe litakaloachwa bila kugeuzwa katika kuwatafuta waliohusika na mauaji hayo ambayo alisema yanasababisha hofu na sintofahamu katika jamii zao. Miongoni mwa waathiriwa alikuwa Elizabeth Tonto mwenye umri wa miaka 38 ambaye alipotea wiki iliyopita baada ya kuondoka nyumbani kwake kwa ajili ya kukimbia mchana. Mwili wake ulipatikana siku tatu baadaye nyuma ya hoteli huko Kempton Park. Waathiriwa wengine wawili wametambuliwa kuwa ni Kekana ambaye alikuwa ameripotiwa kutoweka tangu mwezi Julai na Evelyn Motapane mwenye umri wa miaka 38 ambaye pia mwili wake ulipatikana kando ya barabara huko kwa Thema siku ya Jumanne. Mwili wa kwanza kati ya miili hiyo 9 uligunduliwa Cape Town Park tarehe 15 Julai na mtuhumiwa alikamatwa siku mbili baadaye kuhusiana na kisa hicho na bado yuko kizuizini, lakini polisi hawajamhusisha mtuhumiwa huyo na vifo vingine.

Naam, na tunasalia nchini Afrika Kusini tukiendelea kuzungumzia habari kuhusu usalama ama haki za binadamu. Ni kwamba ni salamu za rambirambi ambazo zinaendelea kumiminika kufuatia kifo cha mtangazaji mkongwe wa michezo wa Afrika Kusini Owen Ndlovu, ambaye alipatikana amefariki dunia saa chache baada ya kutekwa nyara wakati wa tukio la uporaji wa gari karibu na Johannesburg.

Naam, ni kwamba kwa mujibu wa polisi Ndlovu, mtangazaji wa zamani wa shirika la utangazaji la Afrika Kusini CBC, alitekwa Jumanne alipokuwa akimchukua mkewe kutoka kanisani katika eneo la Katlehong. Mwili wake ulipatikana na wakazi asubuhi ya Jumatano, huku mashuhuda wakisema ulikuwa na majeraha ya risasi. Polisi wameanzisha msako wa tatu wa watu watatu wanaoshukiwa kuhusika na tukio hilo, na wanaendelea kuchunguza mazingira ya mauaji hayo. Kisa hicho pia kwa mara nyingine kimeibua mjadala kuhusu viwango vya juu vya uhalifu wa vurugu vinavyoendelea kuikabili nchi ya Afrika Kusini. Tayari ni saa 10 dakika ni ya 33.

inakwenda kwa jina la Beautiful yake Harmonize, na tunaendelea na ukurasa wa habari. Kipindi kiko ni alasiri, ilikuwa tayari saa 10 dakika ni ya 36.

Na katika habari nyingine ni kwamba ni kwamba huko nchini Nepal, nchi hiyo yatumia idadi ya watu waliopoteza maisha kufuatia, kama unavyokumbuka, siku za hivi karibuni tetemeko ambalo limelikumba taifa hilo la bara la Asia. Ni kwamba nchi hii imetumia utafiti kuhusu mafuriko kuomba mamilioni ya dola kutoka Umoja wa Mataifa. Nepal inapanga kutumia utafiti mpya unaohusisha mabadiliko ya tabia nchi na mafuriko yaliyosababisha vifo mwezi uliopita kama msingi wa kuomba fedha kutoka kwa mfuko wa Umoja wa Mataifa. Nepal inatarajia kuomba karibu dola milioni 20 kutoka mfuko wa Umoja wa Mataifa wa kukabiliana na hasara na uharibifu ambao husaidia nchi zilizoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Takribani watu 1,400 wamefariki katika janga hilo, huku watu 6,150 wakiwa bado hawajulikani walipo nchini Nepal hadi Jumatano, kwa mujibu wa takwimu rasmi. Utafiti huo uliofanywa na kundi la watafiti la World Wealth Attribution na kuchapishwa Alhamisi ya siku ya leo unasema kwamba mabadiliko ya tabia nchi huenda yalichangia kutokea kwa maporomoko makubwa ya miamba na barafu yaliyosababisha mafuriko makubwa katika mpaka wa Nepal na Tibet mwezi uliopita, mwezi wa Agosti. Mafuriko makubwa pia na maporomoko ya ardhi yaliyosomba mji miji na vijiji vilivyo katika mpaka wa Nepal na Tibet na kuangamiza maelfu ya nyumba, kuharibu pia miundombinu ya nishati na kuacha maelfu ya watu wamefariki au hawajulikani walipo. Wanasayansi wanasema mafuriko hayo yanasababishwa na kuporomoka kwa ukuta wa miamba na barafu ya vilivyo karibu na kilele cha Langtang Lyung, mlima ulioko upande wa Nepal na wa mlima ya Himalaya.

0: Lika tuvipu mwaja munara ya uhu muza kwa kirundi munyoi kumlonga. Alo. Alo. Alo, alo.
1: Alo.
0: Wii, ndakwa emiriwe nezi.
1: Emiriwe na amwe.
0: Emiriwe, tuliko tura ya ganani.
1: Nikomura ya ganani, donasi inyakabuye kumutomba wa kinyaruko.
0: Donasi inyakabuye.
1: Ego, kumutara ya gutia gitega.
0: Ego, ijole giza kulinde don.
1: Ariko nashaka kwa waza kabazo katoi. Kwa aha iradio ni hakunda kuhafata neza na goma kuwazi kikikaniro imisi kunda kubera kwa ugira njogo mwendago wa kulikirana.
0: Kiganiro kiva kumusi wa ambile kushika kumusi wimana kweri gechisa hazine kushiki gechisa hazitanu zijo.
1: Haa, samba kwaze hinge nifuri jerero abantu bose wanze kizina jadu na siye wose ati mungiri jero gizu.
0: Ego.
1: Ego hamanati nani nizara wa kulikirana kwa nda wa kunda chane.
0: Turagushimie chane na uwa na ugiri.

0: Alikana kirundi munywanyi. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaganane.
1: Yagana sane ya muri gishuri.
0: Shantare.
1: Shanera.
0: Shanera gishubi.
1: Ego.
0: Bari tuvuye kwa Ejide ngai gishubi urumva twaje tuvuguma kwa Shanera.
1: Ego, mameze neza kakundu ya kenda ndikiriji.
0: Urameze neza chane chane.
1: Mba nifuzi jawa jisa wa genji wanyo.
0: Ego.
1: Wambe ni wa wanyene.
0: Urakoze chane.
1: Wafuzi na wajeni wanji wa lindaha.
0: Mhm.
1: Eka chani wanero watu buka kari muni Tanzania Fabrisa wa wali hosa umeita gachi.
0: Ego.
1: Eka mbone Davidi.
0: Mhm.
1: Osirida na anje, una anje. Deka niwe mwasenge tulikumenga haa. Deka niwe nere erike. Deka niwe nere eriezeri. Kwa shoki wa ndiku tanki asha nera wa wandenye wita katira.
0: Mugiricho rojiza nga hiki shubishane.
1: Yo, uwani wajia wala kimasi.
0: Hey.
1: Akaliri imbo.
0: Sawa.
1: Na uko tatwalitwe.
0: Sawa.

0: Kakiruni mwenyanya liku mnungu wa telefona lo.
1: Hello.
0: Ndagwa imiru wa Tiaga nande.
1: Tiaga na kuhi kravera mwuriguru uriburunga.
0: Juregiza kuinde krav.
1: Uambri nashu mjangu wanjewo siyo vukagira.

0: na fisubuga bwa mirukana ukaza abasigo nito Jean Wiringimana lo ndagwa imiriwe neje miriwe tuyaga nande
1: Claude Wazalako
0: Claude Wazalako amakuru yawe ko
1: nimore bwana
0: akakanya tuvugano hengamiye sawa sawa ijoro giza kuri ine
1: mugango ku mike gitega
0: mhm
1: kandi bose bigenda kwaga bazafari mu ntara ya muri komine rumonga
0: mhm
1: eto mwe gwenye ne code shibiman
0: ndagushimye nanje sawa sawa
1: ndimbo
0: wi
1: ndimbo iyo seke zaka kuluka
0: sawa sawa aliyo yasabwe na Chantal ya kumubira ya Saint Dominique mukanyira bashikira.

0: Ijoro ryiza kuri Ndelias.
1: Basha nabona azize mu butumwa ni abavukanye banje bose kandi zose Chantal na Giovanni na Serafina.
0: Ego.
1: Amwe na bara mwanje barakamvite ara hapi wacu mu deni na niyo ngabe na imiri bari hakujya muri yaso ya kera. Ingena nyizose zindi ndi kiritire zose atano umwe nkuyemo nibagirije rugiza hamwe n'umujyango uri kiye mu amenyesha makuru b'indiri bose muramuke mwese kandi mu rutimana.
0: Ndagushimiye cyane ugira ijoro ryiza.
1: Eh bakaririmbo.
0: Wi.
1: Ikamwe kwa Fernando kagimimana nkunda.
0: Sawa sawa umanyani babidukundira kaboneka turakagushikiriza katabonetse. Imana ntanzi kwa burugwa.